0: sing dikarepe bebaune kebo sindet mang. Yo, iki ana rawa. Mesti kene iki papane kebo sindet. Lho, ning terus manggone nggon ndi yo? Kae ana alas. Ana grumbul kae sajake. Kono kae papane kebo sindet. Senajan rada adoh saka papan kene. Aku tuh nyabrang rawa iki. Wis. Nyabrang rawa iki supaya tekan ana grumbul kae ketemu karo kebo sindet.
1: Di sana. Aja Sorobati.
0: Loh. Kowe sapa kowe, he? Eh? Kowe ngetoko, hm? Kowe sapa?
2: Dadi wong tuwa iki, Mbok. Aja gampang keberanang atimu. Pikirmu sing mening, atimu sing meneng.
0: Sapa wong sing ora keberanang? Aku daya-daya kudu bisa nulungi Maesa Agni sing saiki digawa dening kebo sindet ana ing guwa kae.
2: Kisanak. Rehning seliramu wis pratela yen arep tetulung karo Maesa Agni. Abi ele omong-omongan ora neng kene. Neng papan gone lehku ndelik mau. Aja nganti konangan wong. Ayo, aku butuh omong-omongan karo
0: kowe. Oh, karepmu ngono.
2: Yo.

0: lungguh nang kene sing kepenak. Njur aku karo kowe padha ngrembug leh mu arep tetulung maeso Agni.
1: Ning aja suwe-suwe. Hm? Nek nganti kesuwen mesake maeso Agni ranggal ditulungi. Hm?
0: Kimpu. Nek sliramu arep tetulung maeso Agni, kowe kudu nyabrang rawa kae.
1: Heeh.
0: Rawa kae gawat lho.
1: Gawat piye?
0: Akeh kewane sing galak. Boyo, ula-ula sing mawa wisa. Dadi nek sliramu nyabrang rawa kae, kowe durung nganti tekan bumi sing ana lase kae. Kowe malah dicokot ula sing mawa wisa, dikerah boyo, iso malah tumekaning pati.
1: Aku rawat diopo wae. Sebab atiku wis adreng banget. Senajan ana bebaya poe bakal tak tempuh jalaran. Wis dadi kewajibanku nek ora gal nulungi Maeso Agni, aku mesake nek disikara dening Kebo Sindet.
0: Kimpu. Aku percaya kaya ngapa susah ngatimu. Kaya ngapa keberanian ngatimu daya-daya kowe nulungi Maeso Agni.
1: Iya.
0: Neng nek tanpa petung karmu kaya ngono kuwi. Bisa njalari cilakane awakmu dhewe. Uga bakal njalari cilakane Maeso Agni. Ngerti ya, Mpu? Nek laku jantrane Maeso Agni kuwi tansah tak ulatke.
1: Kowe ngulatke Maeso Agni.
0: Iya. Agni wis gebacut neng tangane Kebo Sindet. Mongko kowe lan aku ora ngerti. Utek kliwere ngalas kono kae piye? Sing ngerti ming Kebo Sindet. No? Dadi nek tumindakmu kuwi ora nganggo petung, Mpu, kowe kejaba mbebayani awakmu dhewe. Uga bakal gawe cilakane Maeso Agni. Nek nganti Kebo Sindet ngerti, wong sing bakal nulungi dheweke kuwi wong sing luwih sekti mandraguna. Maeso Agni bakal dipateni luwih dhisik dening Kebo Sindet.
1: Sik to. Kok kowe ngulatke Maeso Agni? Ing atimu ya kepengin nulungi Maeso Agni. Tenane kuwi sapa?
0: Apa kowe durung ngerti karo aku tenan?
1: Durung. Sapa kowe?
0: Aku gurune Maeso Agni. Aku gurune Agni ya Mpu Purwa.
1: Oh, Empu?

0: adem.
1: Iya Ci, adem. Gawe bedian.
0: Kowe iki ngarep seneng gawe bedian wae ket mau.
1: Ana telo ora dibakar.
0: Wis ngerasa ora usah bakar telo sik.
1: Loh. Apa ya to?
0: Lah kowe iki suaramu grok-grok ora mengko kan bakaran telo to.
1: Ya ora.
0: Aku gerak wis omong. Omong. Nek bakar telo ki aja tok pangan sak awune.
1: Piye? Piye? Piye?
0: Aku ya gerok-gerok ngono kuwi kowe nger bengi bakar telo.
1: Wong sing mbadok aku dheweke kok ngarani aku dek sumpah karo Ken Sari kae.
0: Ning aku ora gerok kaya kowe.
1: Iki apes kok aku?
0: Wong kuwi mulane ya.
1: Mangan telo ya tak resiki awune kok. Pancen iki agek anu telakku ora agek ora beres.
0: Kene-kene. Sarungmu kuwi nggo MPTP tak main anget.
1: Sarungmu dhewe kuwi kok njur sarunge sanak di.
0: Sangit e. Tak nggo gawe geni terus sangit e.
1: Ora. Iki sing golek kabar bagus e Mae Swakni. Sing ngobong lumbung padepokan sapa kira durung entuk keterangan to.
0: Aku nek ngrasake kuwi mah tobat tenan aku.
1: Iki sing tak semlangke ki ngono lho. Nggo gek-gek omahmu ki melu kobong.
0: Wah. Ora cok ngono kuwi bareng omahku ados kok lumbung kok omah kobong.
1: Oh, ado to.
0: Waduh.
1: Tak paranane tak obonge apa?
0: Nah, kira sekai perkara meneh to kowe. Sing nang kene iki ming aku wong loro karo kowe.
1: Engko ya mangkelke nek rembukan kok.
0: Kok mangkelke aku iki kurang kepiye nek karo kowe?
1: Wong awu diresiki kok dipangan iki ra. Nek ra omahmu kok tak obong.
0: Nah, aku ki ngelekke lho iki aku ki ngelekke kowe wong kowe kuwi iki saiki omonganmu wae ra cetha kahanan kaya ngene kok omongan wae ra cetha mengko ra mah dadi parang cucuan to.
1: Iki nek kowe mesake aku. Ngerti nek aku kuwi ra lagi lara. Kowe kudune ora ngejak omong aku meneng wae.
0: Nah terus piye nek meneng wae kowe
1: kok. Ben aku gek mari kowe iki meneng wae.
0: Saiki sing dirembuki perkara wong sing golek kabar ning Ponowijen kuwi kepiye njur wis ana kabar apa durung ngono lho.
1: Kira-kira iki sing ngobong sapa? Kira-kira lho.
0: Kowe takon aku.
1: Ah. Ming kira-kira ya iso to ngira-ira.
0: Sing ngobong kuwi ya wong sing duwe milik elek karo bagus e Mae Swakni.
1: Ngene, nek kelingan lho. Kowe karo aku dek isih ngeret-eret bronjong sing arep didunke. Ra ono wong nunggang jaran. Sing aku sudagar.
0: Terus semberat lunga.
1: Nah. Le lunga kae ra mejanani to. Mengko maune le teko le takon kuwi apik. Ning bareng dikandani piye kae nek
0: Kene iki bagus e Mas. Wene nang kono, anu terus nggih pun.
1: Buadat. Iki apa ana gendeng cenenge karo kuwi?
0: Ya awake dhewe tembunge pandak wa pengira-ira wae. Ning nek aku ya kok akeh kae sing
1: akeh bener e ngono
0: kae bener e.
1: Ah nek ngerti kae sapa kae?
0: Wah, wong padha dene wong mengkuli kok kowe iki takon lha sing ngerti ra ya para punggo apa sih bagus e Mas Agni. Ki empu gandring, ki buyut, ki nek anu.
1: Kowe bodho, kowe ora iso dadi nganu. Ora iso matik-matik goleki wong sing nyolowadi iki sapa
0: ngono. Kowe ngerti nek ngono
1: iki. Aku ngerti.
0: Sapa?
1: Kerak ngaku sudagar. Aku carane sudagar-sudagar ngendi wae iki diklumpukke ditekoni.

0: prajurit,
1: Mas. Monggo.
0: Monggo.
1: Monggo, Mas prajurit.
0: Monggo.
1: Monggo, monggo.
2: Ora usah banget-banget ngono ngajeni Sang Senopati. Nek ning kene iki aku wis kaya kowe-kowe bareng Kang Sinung karo Kang Jalu.
0: Nggih, nggih. Nggih, nggih.
2: Sang Senopati iki Kakang Witantra dudu aku.
1: Anji.
0: Wah, nggih. Nggih.
2: Kanca-kanca liyane do ngasu.
0: Nggih. Nggih. Aniki dalu-dalu terus mendunge kados ngaten. Mengko jane ming kantun sekedap to niki bendungan rampung niki.
2: Yo, gampangnya tembung saonjotan meneh ki wis rampung.
0: Lah nggih ning jero kendel niki.
2: Ning kok ana lakon sing werna-werna wae.
1: Wonten lelampahan menapa Sang Senopat, Mas prajurit?
0: Wong genah cetha lelakone mergo lumbung padepokan kuwi kobong, terus baguse maiso agni nglarah, terus Mas prajurit kenarok iki yo nututi.
1: Ana meneh iki, ana perkara meneh. Ayo ayo takon bareng.
0: Ayo ning anu kita iki kaya sedih banget.
1: Heeh.
0: Antos bunti to.
1: Nggih, nggih, Mas prajurit.
2: Nah ngene. Kowe kancane raket karo Kakang Meswak.
0: Wah, nggih, nggih, Mas prajurit. Nggih. Terus pundi to?
2: Meswakne apes.
1: Pripun? Pripun, Mas prajurit?
0: Apes terus pundi to?
1: Nggih.
2: Dipikut dening Kebo Sindit.
0: Loh, aduh, bagusnya kepikut. Wah. Aduh. Wah, wis. Cilaka iki, Mas.
1: Terus pun bagus
0: ya malah cilaka tenan iki wis malah upama sing kepikot ki alung kowe iki
1: aku kok kowe iki kok karo aku kok mesti ora cocok ki ngopo to kowe iki
0: aku masani sing angka loro alung sing kepikot kowe iki
1: ayo kudu masani sing angka loro sing kecekel
0: timan sak niki teng pundi niku bagus ya masani
1: nggih Mas prajurit
2: teng kowe nangis kaya bocah cilik ngono ku ndak dadi parang pitakonan kanca-kanca liyane.
0: Waduh ning
2: mengko ndak marai ora tentrem.
0: Lah niki sing mangke ngabani ngrampungke bendungan niku njur pripun?
1: Nggih perkawisipun menika sedaya rak wonten bagus ya Maeso Agni to Mas Perjuret.
2: Mpu Gandring ya pamane Kakang Maeso Agni wis budidaya bakal ngrebut Kakang Maeso Agni. Kowe percaya marang Mpu Gandring?
0: Nek ngoten sambian pun pinanggih kalih Mpu Gandring.
2: Iya. Iya. Aku panjenengan ndum gawe karo Mpu Gandring. Dheweke kang saguh ngrebut baline Maeswakni. Kowe kabeh ora perlu padha kuwatir.
0: Nggih, nggih.
2: Kowe kudu ngerti kewanterane Mpu Gandring.
0: Nggih, nggih, nggih. Nggih. Wah, ning muga-muga tinggal ketulungan iki bagus.
2: Sopo iki? Sopo? Kulo nggih. Mbuh,
3: nggih, kulo nggih kenaro. Nggih.

0: Arep teko ki mesti wis rampung to Witantra.
1: Nang iki sampun.
0: Sasi kasada ki mung kari pirang dina meneh.
1: Milakan saking menika nyelaki Wulan Bodro Tekasada.
0: Iya iya.
1: Samangki pian dalem lajeng dawuh astolmiat. Ngaten dawuhipun Sang Arcaya Dadarja.
0: Aku iki sing tak antu-antu rak mung banjur kapan tibaning dina sing dikersakake Dang Arcaya supaya dawuhku karo Sang Putri Kendhetes ora ana alangan sawiji opo.
2: Lha dalem kula sowan sangaku.
0: Loh. Kenarok iki ya?
2: Kok iki?
0: Yo yo yo. Kene kene kene kene.

Sabdo Tomo ojo ngewak-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewak-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang ngisini

di sini, gawe gelo, ringsem, wirangi keluarga, sikep ewo kalebu tindak kang ora santun, nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen, nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwe sikep ewo iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh. Kurang bener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha. Urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakehan pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa keserakat saengga tentrem ora kakehan pertingsing merga kakehan iku partikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang. Nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng marang kaluwianing liyan. Ewa marang kaluwianing liyan derajat pangkat semat iku patrap kang ora becik. Mula aja nyawang mendhuwur nanging nyawang mengisor. Aja pisan-pisan banding-bandingake kahanan awake dhewe karo kahanane wong liya. Kang duwe kaluwian kang sinebut dhuwur kuwi sebab bakal nuwake sifat iri. Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireh banjur katuane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen, seneng dakwa, nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srehi. Nah, pungkasane dadi wong kang dengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbeng dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwuhake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadepi ewuh aya utawa kangelan kanthi ngulir budi. Nanging aja ewah saking tata lan pranata. Telung tembung ewa, ewuh lan ewah kuwi banjur tansah diagem kanggo ngilingake wong kang lagi nandang lena ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah gendong lali nduweni sifat lena, lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam donya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku
ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akale kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunya. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat, pangkat lan semat. Wong sing waras wiris, sehat, seger sumyah akalan jiwane, tegese wong kang tansah eling lan waspada, tabri lan ngati-ati pocapan lan tumandangi. Tentrem pikir lan rasa pangrasaning ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebrayan.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis. Nuwun.

0: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
2: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
1: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
2: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
1: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
2: Iki lho yu. Delok iki. Iki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
1: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
2: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

kebiasaan menawi ing wulan Rabiul Awal utawi Maulud umat Islam damel acara mahargya miyosipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi mawarni-warni cara wonten ingkang mas riwayat sugengipun Kanjeng Nabi wiwit saderengipun miyos ngantos dumugi sedanipun wonten ingkang kanthi sedekahan wonten ingkang kanthi pengaosan-pengaosan ingkang mligi kagem mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sak binunggalanipun dipun sedya ngangge nglairaken raos mahabbah utawi tresno dumateng Kanjeng Nabi. Tresno dateng Kanjeng Nabi tentu ugi jalaran tresno dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi kita ngaken tresno dumateng Allah tentu katresnan menika kedah kita buktekaken. Ing antawisipun bukti katresnan wau inggih menika miderek dateng tindak lampahipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soho nulodo dateng lampahipun. Allah sampun paring dawuh wonten ing Quran surat Ali Imran ayat 3:1 ingkang dawinipun mulangna Muhammad menawa sira teman-teman tresno marang Allah dere omarang ingsun mesti Allah bakal tresno marang siro lan Allah bakal ngapura dosa-dosa sira kabeh. Allah iku moho paring pangapura lan moho welas. Kita miderek dateng Nabi tentu krono ka dasaran tresno ugi dateng Kanjeng Nabi. Pramila menopo engkang saged kita tindak akan minangka nglairaken katresnan kita dhateng Kanjeng Nabi mugi-mugi tinampi minangka bukti tresno kita dhumateng Allah Ta'ala sehingga kita badhe pikantuk rahmat badhe pikantuk pangapunten saking Allah jumbuh kados dhawuhipun Allah wonten ing surat Ali Imran kasebat kala wau. Tiyang ingkang akan tresno mlebetahaken bukti boten cekap pengakenan kemawon. Malah pengakenan ingkang tanpa bukti menika dura. Ya, pramila wonten ing swasana mengeti wiyosan Kanjeng Nabi Muhammad menika monggo kita katahaken nyebut asmanipun kanthi ngatah-ngatahaken maoso sholawat. Jalan wonten pangandikan sing sapa wong seneng marang sawijining perkara mesti wong iku akeh anggone eling lan nyebut apa kang disenengi iku. Mila menawi kita menika tresno kalih Kanjeng Nabi, tresno kalih Rasulullah kathah-kathah nyebat asmanipun kanthi ngatah-ngatahaken maoso sholawat. Sholawat napa kemawon ingkang kita menika saged. Sholawat Jibril ugi monggo, sholawat Nariyah monggo, lan sanes-sanesipun. Menika minangka wujud tresno kula panjenengan dumateng Kanjeng Nabi. Tresno dumateng Rasulullah kanthi ngatah-ngatahaken maoso sholawat. Bab menika kasunyatan boten saged dipun bantah. Tiyang tresno dhateng menapa kemawon tentu telenging manah tansah emut lan kumandil kantil dateng menopo engkang dipun tresnani. Nah, tetes kita akan tresnani Rasulullah, monggo kita ngatahakan mau sholawat. Kita mau sholawat, ugi nindak akan dawipun Allah. Dawipun Allah, wonten ing Quran surat Al-Ahzab, ayat 6 niku. Iwong kang podo iman, siro kabeh podo moco sholawat marang dewe utai Kanjeng Nabi. Lan podo ndongakno keselamatan yakti sira kabeh bakal uga nemu keselamatan. Nah kita menika mau sholawat niku langkung gampil nggih, langkung gampil insyaallah menawi sampun istiqomah wonten ing saben dintenipun.

Sesno kita datang Kanjeng Nabi beri dados lantaran kita kempal kalian panjenenganipun binjang wonten ing swarganipun Allah. Rasulullah nate paring dawuh, sing sapa kang urip-urip sunah ingsun monggo iku tandha dheweke tresna marang ingsun. Lan sing sapa wis tresna marang ingsun monggo bakal bebarengan karo ingsun ing swarga. Niko, tetes menik kula panjang sami tresno dumateng Kanjeng Nabi, tresno dumateng Rasulullah. Niko badhe dados lantaran kita kempal kalian panjenenganipun binjang wonten ing swarganipun Allah. Masya Allah, mangga kita milai saking diri kita, keluarga kita, putra wayah sedaya. Mugi-mugi dados umat ingkang tresno dhateng Rasulullah. Dawuh kasebat sangat gamblang. Pramila nalika kita nglahiraken katesan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad kanthi wujud menapa kemawon kalebet ngadahaken selawat. Saestu badhe ngiyataken ibadah kita. Nggih. Kiyat tresno kita kita badannya pengisunahipun sehingga insya Allah binjang badi sarang-sarang kembal wonten ing swarganipun Allah. Sutresna budha ingkang kula tresnani, kados pundi angin kita serawang patembayatan menapa dene muamalah kalian tiang sanes bisanipun menika wonten tulodonipun saking Rasulullah. Alhamdulillah. Piwet perkawis ingkang katingalipun sepele, ingkang milo kathah dipun sepeleaken tiyang kathah, kados to dahar ngunjuk kanthi asta tengen, welas dhateng lare, mulia akan piyantun sepuh lan sanes-sanesipun, menika sedaya wonten tuladanipun saking Rasulullah. Terus panjenenganipun salebetipun gesang menika boten nampung nyuntuni ngibadah dhateng Allah Ta'ala, ananging ugi ing perkawis panggesangan sanesipun. Wonten ing babagan muamalah kala wau ugi Rasulullah sampun paring tulodo, sampun paring contoh. Kula monggo kita dadosaken Kanjeng Nabi menika minangka uswah, minangka tulodo teladan kangge kita lambai panggesangan ing alam donya menika nggih. Wiwit perkawis ingkang alit nggih. Ingkang ketingalipun sepele. Kita mendhet tulodo Rasulullah. Nika nggih. Terus pundi anggenipun Rasulullah menika salat lan sanes-sanesipun. Nah, menawi bab ibadah kemawon kita mboten miderek dhateng Kanjeng Nabi, lajeng kita menika dateng sinten malih kita miderek. Pamila monggo remen ngawasipun lan sanes-sanesipun sebatas kita menika saged nderek sunah-sunahipun Rasulullah. Lah wontenipun pengetan miyosipun Nabi kita ing wulan Rabiul Awal menika mugi nuwuhaken greget saha semangat kita anggenipun gegesang sunah miderek dateng patuladanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soho nambai katresnan kita dateng panjenenganipun. Sehingga krono menika kita pantes ngajeng-ngajeng syafaat benjang wonten ing yaumil kiamat. Lan ugi Allah sampun paring dawuh wonten ing Quran surat Al-Ahzab ayat selikur ingkang jawinipun temen mesti nemu ing pribadi Rasulullah iku tulodo kang becik ya iku tumrap wong-wong kang ngarep-arep rahmate Allah ing lan kamulyan ing dino akhir lan dheweke okeh anggone eling marang Allah. Kanthi dasar ayat punika pinanggih tigang syarat ingkang Allah tetepaken menggah sinten ingkang saged dadosaken Rasulullah minangka tulodo, inggih menika ingkang sepisan tiyang muslim ingkang tujuan gesangipun kepados rahmat Allah
Tiyang ingkang pikantuk rahmat saking Allah inggih menika tiyang ingkang tansah netepi tuntunan saha pitedahipun. Ing antawisipun inggih menika tiyang ingkang pitados dumateng Allah saha nyepengi kanthi saestu agaminipun Allah. Allah ngendika wonten ing Quran surat An-Nisa ayat 170 gangsal ingkang jawinipun ana pun wong-wong kang padha iman marang Allah lan nyekeli kanthi temenan marang agamane Allah bakal Allah lebokake dheweke ana rahmate Allah lan nampa kanugrahan awujud swarga sarta pituduh lumaku ana ing dalan kang bener. Karena rahmat pitedahipun Allah menika tiyang ing donya menika saged ngugemi pitedah sambatan badhe damel risak wonten ing buminipun Allah. Ingkang angga kalih tiyang muslim ingkang yakin wontenipun akhirat lan greget pados kamulyaning gesang wonten ing akhirat. Tiyang gesang ingkang purun mendhet patuladan Rasulullah inggih menika tiyang ingkang madosi kamulyan ing akhirat. Ananging gesang wonten ngalam donya ugi mboten dipun lirwakaken. Kawula ambali melih tiyang muslim ingkang yakin wontenipun akhirat lan greget pados kamulyaning gesang wonten ing akhirat. Istiqomah anggenipun ngibadah pada sang mbijang kagem akhirat. Ananging tiyang menika ugi mboten lirwakaken gesang wonten ing alam donya. Ugi makaryo kanthi sae saenipun. Tes robana atinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah ngendika wonten ing Quran surat Al-Qasas ayat 77 ingkang dawinipun lan golek ana kanthi apa kang wis den anugrahake Allah marang sira kanggo nemu kabukjanira ana ing kampung akhirat. Lan sira aja nglalekake nasib ira utawi urip lumrah ana ing donya lan padha tumindak becik marang wong liya kaya dene Allah wis gawe becik marang awak ira. Lan sira aja gawe kerusakan ing bumi. Sak temene Allah ora seneng marang wong-wong kang gawe kerusakan. Menika supados kula panjenengan menika hablum minallah lan ugi hablum minannas. Nuladani Kanjeng Nabi, nuladani Rasulullah, berarti ugi sae kalih tiang sanes. Lan ingkang angka 3, tiang mukmin ingkang kathah anggenipun zikir utawi emut dumateng Allah. Muslim ingkang tansah emut dumateng Allah inggih menika tiang ingkang imanipun rumasuk ing jajanipun. Menawipun sebat asmanipun Allah manahipun gumeter. Allah ngendika wonten ing Quran surat Al-Anfal ayat 2 ingkang dawinipun saktemene wong-wong kang iman iku mung wong-wong kang menawa disebut asmane Allah padha gemeter artine lan menawa diwacaake ayat-ayate Allah dheweke tambah imane. Lan mung marang Allah dheweke padha sumindhi. Krana iman ingkang mekaten, kathahipun emut dumateng Allah dadosaken manahipun tentrem. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah muladani dhateng Rasulullah. Tentu badin dadosaken lampahing pangesangan langkung sae saha manggih kaliyanipun Allah saha saya sekedhik musibah ingkang dumados kathah lepat lantunipun saestu nyuwun sesambetan sami akhirul kalam billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: bleket dekuk kekuk kesak tuli tombel mel. Areng,
1: apa pak?
0: Agung,
1: apa pak?
0: Petro, Niki lo, bendaramu rawuh neng karang kabulutan. Anak-anakku malah ting glacit ra karu-karuan. Yo ora wae Pak wong aku yo wis bagih keket mau. Aku mau yo dolanan ro Bagong. Weruh nek bendoro rawuh yo aku ndine kok Pak. Kowe mau dolanan apa? Yo ming ngliporati ben ora sumpek kok Pak karo Bagong.
2: Petro rame lu.
0: Apa nono dhewe? Aku jantemi malah. Kena tak kandhake dikira aku cinging. Mangke to, Gus. Lajeng panjenengan janur gunung rawuh wonten karang

kabulutan sajak mengkui gati lajeng kagungan kersa menapa menapa badhe midono kalian kula umpami kula luput kula nyuwun pangapura umpami kula luput badhe kapidana mang midono garing umpami kula duwe utang panjenengan kagungan tanggalan kalian panjenengan mang nagih bagong menawi panjenengan kagungan kersa menapa kemawon badhe napa badhe ngersakaken menapa mang nembung Petro Kakang Semar kula sejatine teka gunung karang kabulutan ora mergo bakal nagih utang ora bakal duweni panyuwunan apa-apa apa meneh bakal midono marang Kakang Semar syukur alhamdulillah isih dawa umurku dene aku neng kene ora ana sing bakal midono ora ana sing bakal nagih utang lan sak piturute reng apa Pak ayem aku ya syukur mung wae Kakang Semar ndadekno pangertimu menawa tekaku nang karang kabulutan sepisan den utus para kadang pendhowo ingkang wektu iki kadang pendhowo rumangsa kelangan ingkang awujud pusaka telu ya jamus kalimasada ya tumbak krawelang ya payung tunggul naga pusaka kok iso ilang pancen mengkono kang dadi kahanan wektu iki Indraprasta mula Kakang Semar aja wedi kangelan aku den utus para kadang supaya ngupati anane mur utawa murcane pusaka tetelu ana ngendi papane senadyan to manggon kang dhuwur bakal tak rangsang senadyan to ana sak jroning samudra bakal tak jeku pusaka ngamarta kene ilang padha wae kiblate wong ngamarta ilang kabeh jamu sekali mosodo ical saking ngembanan berarti niku wong sak praja iso ilang tumraping panembah marang Gusti kang murbeng dumadi ilang sipating dalmu kang suci okeh wong sing tumindak sak karepe dhewe engko ana sing kepengin di bojo loro ana sing kepengin royal ya iya ana sing kepengin tuku kol ana sing kepengin alah mulo niku niku nek nganti jamu sekali masa dical niku berarti ilang kiblating panembah tumraping para bendoro ngamarta lan para kawula iya angka kalih nek nganti tumbak karo wulang ical niku nggih piku kuing negara berarti apes dayane wong ngamarta menawa payung tunggul naga ingkang ical menika nggih padha mawon ilang pepayunging Gusti marang Jawata mula saka iku Kakang Semar aku dherekno tak ngupadyanane pusaka telu kang murca monggo ampun nganti karo den wektu yen mekaten kula dherekaken ingkang ngatos-atos ayo Kakang Semar dherekno

0: Kodoro.
1: Iki ana barisane yakso.
0: Oh, ngatos-atos undune sing cereng iki.
1: Cacahe doyan wong. Adalah kucing-kucing bislanet dek-dekan
0: iku satra ngaku
1: satra saka ngendilan sapa kang dadi jenengmu
0: ayo ngaku
1: saka ngendi papan saka ngendi nganti papan ngendi sapa jeneng ngendi papan sapa jeneng
0: ayo nganti mati tanparan dari tadaing waryaksa
1: menika menungso
0: ya menungso
1: kowe ngaku sapa jenengmu lan sapa ngendi papanmu kowe kekarepan opo rumeka ning alas kene sakdurunge kowe mati tanparan dadi tadhaing para yaksa
0: ayo ngaku ngaku sadya bagus ngaku
1: sapa jeneng ngendi papan sapa jeneng ngendi papan buta
0: loh halus paramu
1: iya sasar nyoto sadurunge aku ngaku sapa ganti takon kang dadi aran lan sapa ngendi prajang kamu
0: durung ditakoni durung nganti ngaku wis genti takon
1: sama lu mrene dalan takon genti takon
0: kalangan junjung dongko kaciko
1: malung mrai buta praceko lan dongko.
0: Kabuh. Petakon marang aku iki senajan to buta iki ati dalem ning parang kencana. Ditya kala murka aku.
1: Ditya kala murka
0: ya dasar nyoto.
1: Sing buri sapa?
0: Ditya kala pragal bo aku. Ayo ngaku. Sapa jeneng ulang ngendi papan?
1: Takon marang aku yen jeneng ora duwe kekasih tak weni
0: sapa kang dadi kekasihmu
1: iki Satru Pandu yo
0: Arjuna
1: Janaka
0: bakal menyang ndi
1: tak laku ning suku karping budi prangen-angen
0: yen kena tak eman kowe becik bali yo aja tak bacut lagi kang dadi aku Janaka
1: kena yo bacut ora kena yo bacut ora kono gawar senteng kang bisa ngalang-alangi tumrap lakuku
0: babuh gawar senteng kang bisa ngalangi lakumu barisane ndas kutho pating jleget siunge pating cengi
1: sampar tak sandung ring maning kupetak tigas mongso minuh
0: ora ilang tak kedhe pake tak saat bangkamu tak sabeti perbatan sungyul kepadamu
1: rosoh bahkan.

apa ora ana liya kang kanggo sarana nebus Kendhagara Jomba terwonten. Aku kudu tega marang Petruk kantong pun. Malah langkung prayoginipun wekdal menika kundur wonten Ngendroprasta kula dherekaken. Mangke kados pundi pemanggihipun para pinisepuh langkung-langkung wa Prabu Sri Bathara Kresna. Yen mangkono aku dherekna kundur ing ngamarta. Monggo suwi kula dherekaken paman Danaka.

nggih gentio kang winursita. Punika tawaranira negari Indraprasta ya ing Amarta ya Batana Kawarsa ingkang minangka sinambeting carita. Ingkang pinuju lenggah wong agung Prabu Puntadewa. Rekala semana

Raden Haryo Bratasena. Saingkang rayi Raden Arjuna, Raden Nakula, so Raden Setyo. Dereng pamrodhaku kucapa ingkang kepajar kapiandhem. Raden Antarja so Raden Gatukaca ingkang sinawang katon larut cayane bindi tingali.

0: Ayo, ndang maem. Dientekkan, Duk. Ha. Ha. Jan, angele to kowe, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak wae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak mene iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning pos Yandora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning pos Yandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wis. Ayo. Mumpung saiki ana pos Yandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

Nggih sutresna budaya cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Matur nuwun.

0: Nyuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun nama Wahyu Patmono Murti SHMM. Sugeng dalu Romo Wahyu.
1: Sugeng dalu. Inggih. Pak Wahiman sugeng dalu Sutresno Budaya.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Pangestunipun sehat-sehat bagas waras nika.
0: Syukur-syukur inggih matur nuwun lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya menika Romo Wahyu nggih. Inggih. Wonten ing dalu menika kepareng badhe paring ngandharan gayut utawi mawa ira-iraan duwung ingkang jumbo nggih. Nah, tentu kemauan mangke wonten Sutresno Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggi utawi wonten

0: sambut pirsan namung wonten keparengipun sumangga kaparingaken andharan langkung rumiyinipun kados pundi lan menapa inggih dipun kersakaken duwung ingkang jumbuh menika. Monggo kula mayu.
1: Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu para stresna budaya ingkang tansah pinaringan sih Gusti ingkang murba ing dumadi nggih. Mugi-mugi tansah bagas waras sedaya.
0: Amin.
1: Nika dalu menika nggih Jawa-Jawa mugi-mugi sedaya sami sehat.
0: Amin nggih.
1: Dados wonten dalu menika kula dipun utus saking Paguyuban Bapak Triwiji sowan wonten RRI menika badhe matur babagan duwung ingkang jumbuh. Jumbuh menika artinipun cocok pas kalian ingkang kagungan. Lah menika duwung ingkang saged jumbuh menika ingkang kados pundi? Lah menika ingkang asring dados pitakenan poros derek niko. Niko ingkang kulo sinau wonten Pamit Triwiji niko mboten wonten rumus utawi formula utawi coro ingkang saged dados pedoman ingkang saestu ndamelaken keris menika cocok utawi jumbuh kalian piantun ingkang kagungan. Caranipun amargi jumbuh menika gegayutan kalian raos. Dados jih kedah pun raosaken piyambak. Mboten wonten tiyang ingkang saged ngerausaken raosipun tiang berarti singkang sakit ngerausipun ngerausaken raosipun piyambak niko jih piantunipun piyambak niko berita buruknya seperti itu. Jadi tidak ada formula yang bisa diandalkan atau menjadi pedoman yang betul-betul 100% ngingi babakan niko jih kedah pun raosaken. Dados menawi para sutra sebroyo pengen mangertosi bilih duwung utawi keris menika cocok napa mboten pun raosaken. Mlai ngaten menika wonten pedomanipun wonten Pamit Triwiji. Biasanipun nggih menawi bibar kagungan duwung menika cocok napa mboten menika biasanipun wonten raos menika benten. Wonten raos srek, wonten raos remen, raosipun kok sekeco. Lah menika sampun wonten tanda-tanda bilih duwung menika saged sek utawi cocok saged jumbuh kalian ingkang kagungan. Lajeng bibar menika mulai sampun wonten raos ingkang srek menika niko pun cobi pun rasakan nai wonten pedoman wonten Pamit Triwiji niko jih kinten-kinten pitung dinten niko pun rasakan suasana rumahnya itu menjadi adem atau panas. Lajeng wonten boten peristiwa utawi kejadian-kejadian ingkang boten biasa wonten mriku. Biasa pun jih pinten dinten sak dangu-dangun kawan doso dinten miwa pun rasakan ada sesuatu yang berbeda enggak di rumah niko.
0: Ngaten ya.
1: Amargi duwung niko utawi keris niko unsuripun saking besi dan besi itu bisa mempengaruhi seseorang apakah itu menjadikan suasana menjadi tidak nyaman atau suasana menjadi sae niko sakit pun rasakan. Wonten contoh rumiyin saking kadang Pamit Triwiji menika Mas Victor menika kagungan duwung ingkang sae nanging kok dilalah menika duwungipun menika pun napa dumugi wonten panggipun Mas Victor menika kok ndamelaken suasana benten. Dados wonten kejadian-kejadian ingkang dilalah kirang sae HP ini pun dawa, motor ini pun dilalah pun tabrak. Lajeng ojo-ojo ini mergo krisi ngaten
0: nggih.
1: Dilalah menika pun napa pun beto tiang sanes nggih damel mboten sekeca jian. Biasanya pun kagungan napa napa kafe shop nika.
0: Nggih.
1: Nika biasa pun rame ning dinten nika belas sepi mboten wonten ingkang rawuh pembeli pun mboten wonten.
0: Nggih nggih.
1: Bibar mika nggih wonten kanca ingkang kagungan mika nggih pun suwuni arta menika mboten wangsul jian dilalah menika.
0: Nggih nggih.
1: Nah menika salah satu contoh menika kondisi keadaan ingkang mboten menapa mboten pas kok biasanipun sae kok dilalah mboten sae menika contoh ning menika amargi saking durungipun menapa mboten nggih dereng kantenan ya. Nanging menika saged kagem menapa pedoman mbok bilih menika duwingipun mboten sae. Nanging biasanipun pun raosaken menika saged menika biasanipun kok rasane kok srek nyaman menika biasanipun kula nggih ngaten menika pun raosaken oh menika duwingipun sekeca. Nah, menika biasanipun contohipun menika dados kedah pun rasakan piyambak. Nanging nggih wonten cara-cara ingkang sampun wonten masyarakat menika biasanipun saged kagem menapa nggih titian nggih menika saged menapa jumbul maupun boten cocok menapa boten duwung menika
0: nggih
1: kalian ingkang kagungan. Niko menawi sederek empu saking Solo ingkang sampun senior niko biasanipun cocok nopo mboten niko pun condro menawi badhe tiyang ingkang badhe ndamel krisnya pun condro
0: nggih
1: watakipun kados pundi lajeng wetonipun niko saged kagem pedoman biasanipun ingkang baku niko karakter karakter piyambakipun
0: ngaten nggih.
1: Nai kalau dereng tanggung mereka je ngobrol mereka mah ngentikom nawi nawi tiangi pun je candle anteng mereka je pun tambahkan jangkung nai rot rati mereka je rati keras mereka pun tambahkan pulang geni
0: mereka
1: contoh ni pun lajeng wonten kebiasaan kebiasaan yang sampun wonten masyarakat mereka buat pilih nawi petani mereka dubungipun dapuripun kebu menawi dalang guru dosen niko biasanipun pendowo cinarito lajeng menawi menapa tokoh agama niko biasanipun carubu menawi menapa sengkelat nogo sosro niko biasanipun kagem poro pimpinan niko niko niko saged kagem titian niko lajeng saged pamoripun nah pamoripun menapa nyiku-nyiku menika kados siku-siku menika biasanipun kagem jabatan pados-pados jabatanipun langkung minggah nawi pamoripun bentukipun bulet-bulet menika bunder-bunder menika biasanipun kagem rejeki lajeng nawi menapa pamor adek lurus menika ya biasanya kagem perlindungan ya menika titikanipun saged saking menika
0: nggih
1: wonten ugi nggih dasaripun pun tayuh
0: nggih nggih
1: pun tayuh mangke pun napa tindhiaken nalika sare wonten ngandhap bantal menika nanging sasetripun nggih resik rumiyin
0: nggih
1: menika menika nggih coro-coro ingkang saged kagem pedoman ning mboten saged 100% amargi kados kula aturaken kala wau
0: nggih
1: pilih menawi tani menika biasipun kebulajer ning wonten kraton menika nggih wonten kebulajer ingkang ingkang dados pusaka kraton Ngayogyakarta
0: ngoten
1: nggih kinten-kinten niku rumiyin Pak Wagiman mbok pilih mangke wonten pamunutan priksa saking Sutresna Braya, monggo kula anu.
0: Inji.
1: Kula aturaken.
0: Nggih. Matur nuwun sawetawis paring ngandharin pun wayu lan monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundut presan saged lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 ugi lumantar WhatsApp sugeng dalu pendopo nggih monggo saged pun nambali nggih menawi sinyalipun ing Gang Prayogi menika wau saged wonten ing gangsal 0333 sugeng dalu pendopo
2: sugeng dalu pendopo
0: sugeng dalu monggo menika
2: Lek Gono sing Gunung Saren.
0: Lek Gono Gunung Saren Serandaan nggih. Monggo-monggo.
2: Niki narasumber kula badhe nyuwun pirsa kula wau mirengke njenengan le ngendika kathah le cocok.
0: Nggih.
2: Mergane ngeten kula nate gadah niku kula tilemi 7 dalu.
0: Nggih.
2: Niku saged tentrem tur cocok ajur tangga kula sekelas sepuh. Niku kan damel ke brokoan cara nek lairan niko Pak.
1: Nggih.
2: Kula nggih ngenen kula sing penting kula cocok seneng tentrem alhamdulillah keploke rumat niku.
0: Nggih.
2: Serawung kula nen sepuh kakung putri niku do akrab kalih kula dadi kenging-kenging sengkel pada serawung pada rezeki matur ngoten niku Pak narasumber wonten lepatin lun ngapunten yur niku sok-soke nggih kula rumat tiap malam semua kiwon apa selasa kiwon
0: nggih
2: kesupen dintene sok malam netu kula ngoten niku niku pripun Pak narasumber kula nggih iki sok dimijanget ke kanca-kanca dadi geguyu.
0: Nggih.
2: Matur nuwun matur mawon.
0: Matur nuwun Ligono wonten ing Gunung Saren nggih Serandaan nggih. Kali penelpon kula sami nggih monggo. Sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo menika saged menambali nggih. Ketinggalipun mila sinyal ing Kirang Prayogi wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo mangke. Saged pun nambali nggih. Wonten pengalaman mekaten saking Ligono kula wau.
1: Nggih, leres ingkang sepisan nika ingkang ingkang penting nika raosipun, raosipun piyambak. Nika sampun mboten tepuk
0: monggo. Monggo sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo monggo. Saged pun nambali nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Dados mila gayutipun kalian raos kula wau nggih. Nggih,
1: raosipun piyambak.
0: Ngaten
1: nggih.
0: Monggo sugeng dalu pendopo. Oh, nggih. Monggo menawi sinyal menika ing Kirang Prayogi.
1: Nggih, dados
0: nggih.
1: Ingkang sepindah nika raosipun.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih raos piyambak nika ingkang baku.
0: Dados jumbuh tumrap setunggal menika saged mboten jumbuh kaliyan sanesipun nggih.
1: Nggih, leres.
0: Nggih, nggih. Nggih, menika salajengipun wonten panjenenganipun Pak Markus Parjani nggih. Nggih, monggo ingkang lumantar telepon rumiyin. Nggih, nuwun sewu nggih ketinggalipun sinyal ingkang Kirang Prayogi monggo ingkang rawuh lumantar telepon saged pados papan ingkang sinyalipun radi sae nggih. Menika nggih, monggo sugeng dalu. Aduh nggih nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber menika nderek sinau nggih badhe nyuwun pirsa duwung ingkang jumbuh menika menawi reginipun awis menapa duwung ingkang kina nggih. Kados pundi andharanipun matur nuwun saking Pak Jani Ngaglik Sleman nggih. Duwung ingkang jumbuh menika ingkang reginipun awis menapa duwung ingkang kuna ngaten nggih. Nggih. Monggo, wayu monggo.
1: Nggih. Ingkang Pak Lik Gono rumiyin nggih, kalau wau estu bilih raosipun piyambak menika anu ingkang baku. Langkung tentrem dados keluarga nggih sekeca rejeki nggih lancar menika ingkang saged ngelaskun Lik Gono piyambak menika ingkang pisan. Lah sing kemang kaping kalih tiang Jawi menika
0: nggih
1: biasanipun menawi tumindak menika dasaripun kemantepan.
0: Nggih nggih.
1: Dados menika misalipun kok ndonga kok kudu ning kuburan.
0: Nggih.
1: Ndonga ning omah nek ya iso.
0: Nggih nggih.
1: Ha menika mantep. Mantepipun wonten anu makam nggih. boten napa-napa.
0: Ngaten.
1: Sematen ugi nggih nika nalika menapa ngrumat duwung menika ingkang baku ngrumat nika nggih pun minyaki supados boten karatan. Nanging kemantepanipun mawi sekar, mawi kemenyan boten napa-napa.
0: Ngaten.
1: Nggih. Ah mantepipun ngaten. Boten masalah nika.
0: Nggih.
1: Nah, mantepipun ngaten boten napa-napa.
0: Ngaten.
1: Ingkang baku prayoginipun kados pundi?
0: Nggih.
1: Lajeng ingkang
0: Pak Parjani kalau mau nggih.
1: Pak Parjani ngagrek nggih.
0: Nggih.
1: Dados duwung nika duwung lami utawi duwung enggal menika nggih wonten ingkang sae, nggih wonten ingkang boten sae.
0: Ngaten.
1: Wonten ingkang awis,
0: nggih
1: wonten ugi ingkang boten awis, ingkang mirah.
0: Nggih, nggih.
1: Maharipun nggih.
0: Nggih.
1: Dados nika babakan awis menawi menapa mboten nika mboten gumantung kaliyan
0: kenging kangge anu nggih, patokan ngeten.
1: Nggih. Tiyang menapa duwung ingkang lami menika nggih kathah ingkang recek ingkang mirah-mirah nggih kathah sanget ingkang boten sae nggih kathah sanget. Dados nggih pedomanipun boten menika ingkang jumbuh menika ingkang sret kalian kita ingkang kagungan
0: nika ingkang wonten raos kula
1: wau wonten raosipun piyambak
0: ngaten. Nggih matur nuwun Pak Markus Parjani kenging wonten ing Ngaglik Sleman. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Pak Samto wonten ing Gunung Kidul. Sugeng dalu narasumber Rama Wahyu Padmanamurti gayut kalian andaran tema duwung ingkang jumbuh menika kula badhe miterang ngengingi duwung utawi keris minangka barang ingkang sipatipun privat utawi pribadi tumrap ingkang pesen gayut sifat karakter tujuan utawi pekajengan anggenipun mesen keris. Si pemesan keris kalau rumiyin, oh ngaten ye. Kados pundi menika yen dipun turunaken gayut kalian ingkang sipatipun angsaripun utawi makna estoteris dateng putra wayah ingkang sipat lan karakteripun temtu benten setunggalan setunggalipun. Nyuwun dipun paringi katerangan bab menika matur nuwun Pak Samto wonten ing Gunung Kidul. Inggih, nuwun sewu monggo halo sugeng dalu. Inggih, monggo. Ingkang menapa mbok menawi rekaos sanggenipun paring telepon saged voice note kemawon nggih, monggo voice note wonten ing matur nuwun. Inggih, monggo romo.
1: Saking Pak Santo Gunung Kidul nggih.
0: Nggih.
1: Leres saestu bilih duwung nika. Menapa pun tapi rumiyin.
0: Inggih. Inggih ketinggalipun anu. Nggih, monggo monggo.
1: Nggih, dados duwung menika sifatipun personal.
0: Dados
1: empu rumiyin nek damel duwung menika benten kalian sak menika ingkang damel lajeng mangke pun anu menapa pun lebetken wonten rak-rak menika kagem pameran menika sinten ingkang badhe ngersakaken monggo boten ngaten nika. Dados rumiyin menika empu menika anggenipun damel menika nggih custom sangat personal. Dados piyantunipun ingkang nganu menika ingkang pesen menika sinten nyambut damelipun nopo, kersanipun nopo, karakter nopo, dados duo menika anu sangat personal, sangat individual sekali.
0: Ngaten.
1: Lah menika pertanyaanipun, nabi menika pun wariskan ingkang karakteripun benten menika saged nopo boten?
0: Nggih.
1: Nggih menika saged ugi amargi nggih saking turunan ning saged ugi benten. Contohnipun
0: nggih.
1: Menawi Kang Romonipun rumiyin ingkang pesen menika pegawe lajeng pun damelken menapa duwung
0: nggih
1: ingkang pamoripun ujung gunung. Maknanipun supados mangke karieripun meningkat dados pimpinan.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, lajeng putranipun pedagang. Nak nggih benten.
0: Nggih, nggih.
1: Menika saged ugi mboten cocok. Nah, menake pun raosaken kemawon. Nah, biasanipun naik keris saking leluhur menika mboten cilakani.
0: Nggih.
1: Nanging saged ugi mboten cocok.
0: Ngaten.
1: Ah, biasanipun menawi wonten pameter miji menika duwung menika madosi ingkang kagungan. Dados mboten boten sah kuatos, nah boten cocok, makai wonten coro dua menika medal saking griya.
0: Ngaten nggih.
1: Mboten muksa nggih medalipun nggih pun maharken napa mboten cocok napa
0: tembungipun pulung ngaten nggih. Nggih
1: pulung.
0: Nggih nggih.
1: Mboten sakuatos nika. Nek biasipun saking napa leluhur mio biasipun sae mboten nyilakani.
0: Ngaten.
1: Nah iki saged ugi mboten cocok.
0: Nggih. Iji matur nuwun Pak Samto ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Semangin ingkang wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Sugeng dalu narasumber sugeng dalu Mas Giman saking Giri Mulya kula nate mangertos wonten pinisepuh ingkang kagungan duwung utawi keris ingkang panjangipun namung setunggal kilan. Ngendikanipun keris wau kenging kangge sarana ulah tetanen. Nah, menika leres menapa mboten matur nuwun nggih matur nuwun Pak Jemangin ingkang lenggah wonten ing Giri Mulya Kulon Progo inggih. Terus pundi monggo.
1: Nggih. Saged ugi.
0: Nggih.
1: Amarga nggih menawi piyatun rumiyin menika nggih langkung pono
0: nggih.
1: Mangertosi duwung menika kagem napa biasanipun memang menawi ingkang setunggal kiran di pas tugal pilihan kilan niko sanes duwung nangi nganu nopo jimatan niko je nangi nangi tugal kilan niko je tasih mbok pilih patrem je
0: nangi
1: nangi ngandap malih niko jimatan
0: je
1: saged ugi niko amargi melawi jimatan niko je nganu nopo dibuat untuk tujuan tertentu niko
0: terus
1: biasanipun barangipun ingkang awujud duwung nika ingkang kagem jimatan niku sampun dados lajeng pun dongani kagem tujuan tertentu nika bentenipun nika jimatan kalian duwung duwung ingkang saestu nika rumiyin nggih pun nai duwung nika saderengipun damel niku nggih mawi poso mawi sajen mawi donga-donga
0: ngaten
1: nalika ndamel menika nggih ngaten ugi nggih jimatan menika umumipun sampun dados lajeng pun dongani kalian mbok pilih menawi ingkang sok-sok wonten mlebetaken anasir jawi pun lebetaken menika kagem tujuan tertentu menika nggih wonten menawi setunggal kilan menika mbok pilih duung alit utawi patrem.
0: Patrem nggih.
1: Nggih. Duung alit tetep duung nika.
0: Nggih.
1: Nanging menawi ngandhapipun malih nika pun wasani jimatan.
0: Ngaten. Nggih. Nggih, ngaten nggih. Panjenenganipun Pak Jemangin ingkang lenggah wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Salajengipun menika nggih monggo kula tampi sugeng dalu pendopo. Aduh, nggih. Monggo Pak menawi saged rawuh menawi menapa nggih rekaos mawi sinyalipun saged voice note kemawon pun kirim wonten WA nggih. Matur nuwun. Salajengipun menika saking Pak Sumaryadi Sedayu. Sugeng dalu pendopo menika Sumaryadi saking Sedayu. Nuwun sewu badhe nyuwun prisa. Upami kula lek angsal duwung enggal, biasanipun kula warangi ulang. Nah, sekalian ngilangi lek menawi wonten karat ngeten nggih. Alhamdulillah mboten dados kraos aneh bibar menika. Menawi rumiyin kedah madoske kayu awar-awar teng cerak dunge, soale kok radi mboten cocok niku wau. Ajeng timarke kok le iman-iman kados pundi matur nuwun. Oh, ngaten nggih menika. Menika kerumat keris
1: Jee.
0: Kok ketinggalipun menayem menarumiyin awalipun kok kedah madosaken kayu awar-awar. Nah menika kados pundi menika ing ngaten menika.
1: Nggih, terus menika biasanipun menawi kagungan duwung enggal menika nggih menawi basa kita menika tetepangan rumiyin.
0: Nah,
1: biasanipun pun rimat menika saged pun minyaki rumiyin. Lajeng sadering pun menurut menyanyi. Nah ini jih wonten ugi yang kang prayogi menawi wonten karatipun jih pun warangi ulang.
0: Warangi
1: jih. Niko sae.
0: Jih
1: niko kagem melawi rumin amal rumpak totok niko jih. Kedah kenalan rumin.
0: Jih.
1: Kedah wanuh. Lajeng mangke saged luluh. Luluh niko wonten sinergi antara
0: klik ngeten ya.
1: Wonten klikipun nika nggih saged luluh antara duwung kalian ingkang kagungan. Nika sae. Lajeng kayu awar-awar nggih nggih pancen kagem nika biasanipun kajeng ingkang menapa?
0: Netral menapa
1: nggih menetralisir sesuatu yang mungkin tidak menapa nggih tidak pas nika
0: prayogi nggih
1: boten prayogi nika mawi awar-awar. Terus nggih wonten cara pancen nika duwung nika ingkang dilalah boten srek nika boten wonten ingkang radi boten srek nika boten pas nika biasanipun saged mawi nika menapa pun paringi emas nika saged nika
0: ngaten
1: terus nggih pun paringi emas nika lajeng mawi kayu awar-awar nika nggih saged
0: nggih
1: saged pun angsuli nika menapa lawean nika lajeng mangke wonten tengahipun pun anu menapa mawi minyak wangi nika nggih saged
0: ngaten
1: nggih
0: nggih coba kula tampi sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo
0: nggih sugeng dalu monggo menika
2: saking Bapak Sumarlan Tempel Sleman.
0: Pak Sumarlan Tempel Sleman monggo Pak.
2: Jadi ini jadi tak akan pilih keluar mungkin di kalau tu si nem ini kan teman pun beto. Nah tujuan ngambil kak mani pun Budi ini kau wonten duung ini kau dipun janji neng ojo kok nggo perang yole neng joget ojo nggo perang wim bebayani lah tengguluan di ragu-ragu tu. Ya nek arep dinggo sithik bloke ya nganggo bismillah ya. Oh nggih. Kenyataan kula anggih menika nggih wilujeng.
0: Nggih.
2: Dados mboten dikatok kangge perang. Nyaten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Rawuhipun Pak Sumarlan.
1: Sumarlan nggih, saking tempel.
0: Nggih. Wonten pengalaman ngaten mila wonten nggih waler ngaten-ngaten
1: niku. Nggih. Pancen wonten mriku dados nggih. Wonten duwung menika nak nggih wonten donganipun saking wesinipun nggih wonten dayanipun
0: nggih
1: dados nggih menika saged anu menapa mlawi boten cocok menika nggih
0: dayani
1: kan boten sae boten cocok
0: nggih
1: ingkang mangertos nggih ingkang kagungan menika
0: terus nggih
1: sarana raosipun menika
0: terus
1: Reso jam di kalau terus menaik boten kagem perang je, sampun kagem perang-perangan ni ko.
0: Iji, matur nuwun Pak Sumarlan je. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Puji. Pak Puji wonten Pati Jawa Tengah, sugeng dalu Pak Puji. Matur nuwun derek sinau wonten ing dalu menika. Mila leres duwung utawi tosanaji. Kedah dipun leluri utawi dipun rimat awit menika yasanipun para mpu rumuyin mongko anggenipun iyoso injih mawi prihatos mawi donga lan sanes-sanesipun boten mokal menawi dadosipun barang injih temtu kemawon wonten dayanipun. Nah ingkang kula sunaken prisa cara ingkang prayogi kangge nayuh tosanaji utawi keris menika kados pundi matur nuwun Pak Puji Pati Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun Pak Puji. Nggih, monggo kados pundi.
1: Nggih, matur nuwun Pak Puji. Dados menawi biasanipun nika anu saged caranipun nggih anu nggih pinter-pinter nayuh nika nggih pun anu pun apa mawi siam rumiyin wonten ingkang mawi siam rumiyin resik lajeng mangke pun suka akan wonten ngadap bantal niko pun ayo make dungi pun kados pundi memberi isyarat dalam bentuk menapa mimpi saged lajeng mangke menapa bisa diskusi katanya seperti itu memang sangat subjektif sekali nggih niko sangat subjektif dan individualis individual sekali niko babakan niko Ah, leres menapa mboten nipun nggih nyumbaken.
0: Ngaten.
1: Saged ugi nyuwun pirsa ingkang pono nika cocok menapa mboten. Nanging nggih ingkang dados masalahipun nika ingkang pono nika ngertos saestu menapa mboten nika nggih. Nggih. Ah, mlawi wonten paguh Bapak Menteri Bijim nika nggih pun raosaken. Saestu pun raosaken. Sak anu menapa nggih sak kirangipun pitung dinten nika wonten babakan kejadian, suasana atau apa yang di luar dari biasanya.
0: Nggih.
1: Sak lami-lamin pun nggih kawan dosa dinten nika pun raosaken pun titeni wonten nopo ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Ingkang mboten biasa. Lah menika nggih kagem titen ke mawon mbok bilih menika saking duwungipun.
0: Ngaten iki cara-cara badhe memitran ngaten ta betah tepangan langkung rumiyin lajeng mangertos menapa watak wantunipun lambe atinipun ngaten
1: nggih. Leres nggih.
0: Injih-injih matur nuwun Pak Puji ingkang wonten ing Pati Jawa Tengah. Salajengipun menika saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Nanggulan Kulon Progo. Badhe matur bilih kula wiwit mlebet nderek ngabdi wonten kraton. Dumugi sepriki tasih kepareng rumat keris luk pitu. Kok kula raosaken dados adem ayem rejeki pun paringi lancar. Lah menika dumugi sak menika manah kula remen lan tansah pinaringan sehat. Tuwung menika tansah kula rimat matur nuwun. Nggih menika pengalaman
1: nggih. Nggih Mbak Yasinta nggih.
0: Matur nuwun Bu Yasinta Maria.
1: Nggih. Pancen menika cocok-cocokan.
0: Nggih.
1: Sanes tiyang menika boten tentu cocok.
0: Ngaten nggih.
1: Ingkang bakum menika nggih raos pun piyambak. Ingkang kula aturan kula aturaken kula wau kagungan Mas Victor menika pun beto wonten tigang tiyang.
0: Nggih.
1: Menika boten cocok. Nah ini pun beto wonten pangeran kula setunggal wulan nggih boten wonten napa-napa
0: nggih. Nggih nggih.
1: Nggih kados biasa kemawon nggih.
0: Ngaten.
1: Nggih. Dados nggih saged ugi boten cocok wonten pangeran sanes kalian tiyang menika boten jumbo boten cocok. Ing wonten sanes tiyang nggih cocok. Dados menawi kagungan duwung ingkang sampun srek sampun cocok raosipun sekeca handayani damel rejeki damel tentrem nggih menika pun rimat saestu.
0: Ngaten
1: nggih.
0: Nggih nggih. Matur nuwun Ibu Yasinta Maria nggih kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking Bapak Basuki, Pak Basuki ingkang lenggah wonten ing Gemolong Wonogiri menika nggih. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber Pak Basuki Gemolong badhe nyuwun pirsa menawi bangeten badhe nyuwun pirsa menawi ngresiki duwung utawi wilan menika urutanipun kados pundi namung boten ngangge warangan matur nuwun nggih matur nuwun Pak Basuki wonten ing Gemolong Wonogiri nggih yes, sekedhik dadi tepi namu menawi wonten kayutipun monggo-monggo
1: nggih nggih menika pancen duwung pusaka menika
0: nggih
1: nggih kedah pun rimat
0: ngaten nggih
1: ngrimatipun menika menawi sak menika menika lak anu menawi tiyang sak menika menika kedah mawi logika boten saged kudu ngopo sebabe menika kedah wonten ten
0: nah.
1: Menawi duwung menika amargi saking bilahipun menika wesi
0: nggih
1: dados mengesahipun karat
0: karat
1: nggih tayeng dados perawatanipun kados pundi supatus boten tayangan. Nah niko supatus boten tayangan niko jih pun rimat pun resi'i kalian pun minyai kados mulai kalau wau Pak Basuki Gemolong niko badhe ngresi'i niko kados pundi jih pun pun lolos rumiyin bilahipun lajeng naik sakit kalian niko deteripun kados bilah dumugi pesinipun niko pun lolos lajeng pun resi'i pun sikat nika menawi namung wonten debu-debu nika menapa bletuk-bletukipun pun sikat mawi sikat gigi kemawon saged anu resik menawi mboten nggih make pun anu menapa menawi wonten karatipun nggih pun minyaki menawi karatipun mboten kathah nika pun sukani minyak nika make karatipun saya suwe saya telas saya empuk saya telas.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, ini menaik kalatipun sampun napa? Sampun napa nggih? Kathah tur nganu menika nggih. Pun ijalim nika pun anu napa? Mawi biasanipun saged mawi pun kum mawi napa
0: anu tegal
1: menika. Nika toya klopo menika. Nika ning nggih mboten dangu-dangu. Nika pun resi'i anu pun tingali mangke pun sikat mangke mlai tasih nggih pun anu mawi napa? Nika napa? Toya klopo. Nawi parah sangat ya makai ya pun mawi jeram niko lajeng pun warangi amargi marangi niko wonten kalih manfaat ingkang setunggal niko bibar sampun pun petak sampun resik sampun ical karatipun mangke warangan niko melindungi besi. Terus menapa nggih? Pletet niko menapa nggih? Pletet niko nggih melapisi besi itu sehingga tidak berkarat lagi. Kalau besi sudah bersih, maka pun lapisi warangan niko. Jadi besi itu terlindungi. Lajeng maka pun minyaki terus perlindungannya double. Manfaat kedua menaik warangan niko kalian wesini pun niko anu menapa saged damel wesim niko dados cemeng lajeng pamoripun niko tidak bereaksi sehingga tetap terlihat jelas sekali wesinipun cemeng pamoripun niko saged ketingal dados langkung sae ning nggih marangi niko mboten asing-asing nggih nah, warangi pun tasih sae nggih mboten pun warangi amargi niko nggih marangi mawi toya jeram saged menapa mengikis besi ini pun niko.
0: Nggih.
1: Kalau Pak Toto niko, almarhum Pak Iwanto niko, marang itu ya kalau bagus tuh ya 15 tahun bisa 20 tahun sekali saja. Yang penting diberikan minyak. Perawatan niko saestu. Pun minyak ini niko.
0: Nggih.
1: Minyak pun nggih menawi pabrikan nggih mawi Singer niko.
0: Nggih.
1: Ingkang mirah niko nggih standar. Niko,
0: naik
1: kang saim, naik kadang pamer biji, biasa pun mai minyak krengseng niko.
0: Inji, matur nuwun menika kalau bawa sambut kepareng rawuh. Selasipun menika, assalamualaikum narasumber, kulo kaparingan duwung saking sederek asal Madura. Wujudipun namung alit, sedasa senti. Nanging bahanipun kuningan wonten seratan huruf Arab gundul lan gagangipun saking timah menika kalebet menapa matur nuwun Pak Langgeng Gilang Harjo nggih matur nuwun Pak Langgeng Gilang Harjo nggih nggih sedasa sentinan menika
1: nggih
0: menawi mesami kalian kang kala wau menika
1: jimatan nika.
0: Ngaten nggih
1: sedasa sentinan nika jimatan
0: nggih.
1: Dan biasanya jimatan ayam ini kalau anu menapa saking kuningan toh sudah jadi sudah dibentuk dulu baru diberikan rajah atau doa untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini menapa yang ingkang preso ingkang kagungan niko biasanya pun juga kagum keselamatan biasanya pun.
0: Ngaten. Nggih, matur nuwun menika Pak Langgeng Gilang Harjo. Selasengipun menika saking Mbah Cik. Ngaten. Nggih, matur nuwun menika Pak Langgeng Gilang Harjo. Selasengipun menika saking Mbah Cetul wonten ing Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Nuwun prisa. Caranipun gosok searah. Caranipun gosok utawi ngresiki kala wau searah menapa bebas. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mbah Cetul wonten ing Jalan Wates ya. Nggih. Terus menika menika menika gosok menapa searah menapa saged bebas ngoten.
1: Nggih, menawi playoginipun nggih satu arah.
0: Nggih.
1: Nika gosok menapa anu menapa?
0: Wau mbok menawi ing dipun kersakaken menika ngresiki
1: anu.
0: Nggih menika.
1: Nggih, menawi minyak menika biasane ingkang baku menika radin.
0: Ngaten.
1: Ingkang baku menika radin. Lajeng mangke menawi sampun nggih pun napa? diangin-anginkan dulu supaya nanti jangan sampai masih ada minyaknya. Maki-maki sakit nempel wonten apa warongkonipun nai tasih klomoh tasih wonten minyak ibun.

Cak Solo, kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Mbak Jingga Diono, Mbak Wakit Keron, Pak Bambang Cutarno, Mas Rian Winggir, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Mbak Mus Tanjung Pinang, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mbak Yung Giyuk Kajuran Luar, dan kagem Sedoyo Kemawon, matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Sugeng dalu mi campur nyuwun sesi deman menika saking Mbak Widyaningsih nderek kintun salam kagem Yang Sasmito Budi Dwijo Bu Yunani Bajuri Romo Narto Indro Pak Wawanaka Pak Bambang Sutarno Kirukun Berdo Ki Kumbo Karno Kirsi Seto Mbah Man kali-kalipun Mbak Bekti Mbak Pipit Mbak Titut Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun salam kagem panjenenganipun Pak Jing Adiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Endro Kang Gilas Pak Wir Jujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Yusirup lan sedoyo kemawon matur nuwun inggih matur nuwun ya. Sugeng dalu Bunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem Mami Sartika Bu Sri Monagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedoyo Yayu Yang Sas Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarwi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Narto Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budu Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardi Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio Mbah Glendi Mbah Gono lalu kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang ganti atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun nggih matur nuwun ya. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur lan sugeng laras kagem Mas penyiaripun sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun monggo mangkipun midhangetaken ya. Sugeng dalu Ibu Mulyace nggih kintun kagem sedaya kemawon. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio Keperanan Mas Pak Suharjo utawi kintun kagem Pak Suharjo Kang Bakri Kang Jam Kang Harnawi Mas Sarowi Om Numar Mas Karno Mak Jan Minggiran Kang Irjana Mbak Likin Mas Dandi Kang Basiran Mas Ngadimin lan sedaya kemawon matur nuwun. Nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Sesideman kasusul Jogja Istimewanya. Mbak Eni Risangkara kasusul mangke Mas Tejo Jogja Istimewa.

0: Tasih wonten giaran mirunggan campur cari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu mi campur sugeng dalu masuki mantu nur seta nderek atur salam kagem Putri Jawa Gianti Yusirup Yumudo Pusupriati Putarmi Kunani Bajuring Gamping Bu Mami Sarti Kamongah Bu Tuti Joko Yutan Ibu Sri Utami lajeng wonten malih Lek Kono Mbah Noyo Bu Yayu Sedaya Yayu Kumbo Karno Krisis Seto saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Inggih.
1: Kagem Mas Kiman sedaya tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kondur ngantos satos. Mbok pilih wekdal nyandak kula disetelke sida apa ora, Mas?
0: Sida apa ora.
1: Nek mboten nyandak kula nderek mawon ngoten niku nggih Mas Kiman. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Samingkengipun menika monggo halo sugeng dalu mi campur
2: sugeng dalu mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken siaran wonten ing pro sekawan ngayojo kato merdeka
0: merdeka
2: merdeka merdeka salam-salamipun kagem Pak Untung Pak Toro Pak Nardi Mursari Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Bu Yayu, Bu Yanwarsi, Bu Sas, Bu Didut, Pak Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Inggih matur nuwun Pak Supoyo nggih, salajengipun Pak Eko jalan Samas menika. Kintun sugeng dalu Mas Giman salam kagem Mas Sipul Mas Adi Kirisi Seto Pak Wito Pak Wardi Pak Sagio lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih sawingkingipun halo sugeng dalu
3: sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri sekaripun Mas Bengawan sore salam-salam kagem Mbah Marno Setio Pak Sarjono, lajeng Pak Lekmos, Soho Lektri, lajeng Pak Sandio, sedaya wau yang wonten ing wono tinggal Poncosari Serandakan, lajeng Pak Sumar, wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan, lajeng Mas Pariono lan Pak Sugio, wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Pak Tupar, Budi Marto Saronto, Yusirup, lajeng Pak Suwardi wonten ing nengen Pak Rimbang Ki Sugeng Dalu Bu Mega Bu Nani Bajuri Bu Wagianti Yumudo lajeng Mas Yudi Kueni Pak Narto Indro Hai Mami Sartika Pak Sagio wonten ing Palian Jalan Samas Kang Jono lajeng Mbah Jadi wonten ing Cangkring Pantai Selatan lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Pro 4 RRI Yogyakarta kagem Mas Giman mugi tancah lancar rejekinipun lan sugeng dalu matur nuwun
0: matur nuwun Mas Giman rawuhipun Mas Adi Poncosari sawingkingipun halo sugeng dalu
4: sugeng dalu mi campur Mas Giman duner seto kula nembe ceklik lilir menika Mas kula badhe nyuwun sekar tembang kangen menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Mami Sartika Mbah Ijem Mbah Suro kalian Pak Supoyo Pak Tupar Pak Sarjio Ki Kumbo Karno Ki Rukun Werdo Pak Heri Sarjono Pak Kasiono Pak Damaskus kalian Bu Agianti Desri Supatmi Bu Yanwase Bu Arini Bu Naomi Sayanipun Bu Naomi Bu Sri Sayanipun Bu Sri Bu Yayu Sayanipun Bu Yayu lanjut duyo kemawon ingkang midang ngetaken mi campur dalu menika matur mbak nuwun Mas Sugiman dene
0: sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati Sugeng dalu mi campur saking Romo Narto Endro Bekasi Jawa Barat. Atur salam kagem panjenenganipun Pak Ajeng Adiono, Mbah Noyo, Pak Sarjo, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jati, Ki Joko Budu, Bu Betari Umo, Bu Dwijo, Bu Widyaningsih, Bu Antri Sendowo, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, lebih kagem Bapak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono Kalasan, Yang Sasminto, Bu Misrandaan, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Wagianti, Mbak Kristin, Mbak Kanaya Bantul, Yusirup, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Iya, matur nuwun ya. Sutresno budaya sumangga langkung biyen kabiyarsa wonten lego saking Mas Mantos. Kasusul mangke wonten Geblek Kulon Progo, Mas Mantos sesarengan Mbak Ani Sunyani. Sumangga sugeng midhangetaken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nemi kemawon kabiyarsa nggih wonten lego saking Mas Mantos lan Keblek Kulon Progo. Saking Mas Mantos sesarengan Mbak Anisu nyanyi. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo sugeng dalu mi campur.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Mas
0: Mantos.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih.
1: Kula lakune nderek mawon. Salame kagem Bunda Dwijo lajeng Ki Kumbur Karno, Ki Joko Budu, Mbah Noyo lajeng Ki Resi Seto, Mbah Surotrisi, Mbah Yono Wirosaban, Lek Gono, Bu Tarmi, Bu Sri Munjali
0: yeah.
1: Ugi Pak Sawiyo, Kang Gilas, Mas Yudi, Mas Sipul, Mas Mamat. Meranyok ini pun ngagum sedaya kemawon.
0: Inji
1: sugeng dalu masuk iman di Narseto.
0: Inji sugeng dalu matur nuwun rawuhipun ye. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sihono wonten ing Druju Karang Seyegan. Sugeng dalu sugeng laras. Selajengipun saking Bayung Giyok wonten ing Luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras lagune nderek nggih matur nuwun. Paring pangandikanipun nggih. Kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu kula wau rening winatesing wedal nggih. Wonten tembang kangen kasusul mangke jeriting ati. Tembang kangen saking Mbak Deni Kristiani kasusul mangke Mbak Anis Nyani kanthi jeriting ati. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya rening winatesing wedal kangge kiyaran mi campur kanthi menika mangke badhe katuraken rencana lagu ingkang pungkasan ing dalu menika. Namung saderengipun kula aturaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu menika kula tampi saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Kadiraja Purwo Martani Kalasan. Sugeng dalu Mas Giman nggih sugeng dalu. Pintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun lagune nderek nggih. Sugeng dalu Mas Giman Winur Seto menika nderek ngregengaken acara dalu menika lagunipun nderek. Pintun salam kagem Bu Sarti Kang Lengking, Pak Poyo, Mbah Noyo, Pak Didik Darmadi Getas, Mas Gilang ing Kwagon, ugi kagem Mas Giman Winur Seto sugeng ngayahi karya matur nuwun. Saking sinten menika mboten paring asmanipun nggih. Nggih matur nuwun menika saking Pak Seono Ngunet nggih. Matur nuwun monggo mangke. Pun pidhangetaken lagunipun mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Mugi sugeng dalu matur nuwun kepareng nyawiji menika saking panjenenganipun Bapak Wiknya wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Mugi kagem kadang-kadang sutresno program 4 tinggang wontening Windu Sajan Wonolilo Sawangan Magelang. Matur nuwun kepareng nyawiji wontening dalu menika nggih. Monggo mangke pun pidang taken lagunipun mugi saestu saged damel renaning penggali. Mungkasi pepanggian wontening dalu menika kula pinangkani ingkang kula ngersaken pudang kuning. Salah jengi pun mangke ka susul ganti Merapi Merbabu lan mung kasih pepanggian wonten Jalak Putih. Purnaning giaran mi campur kados ing adasaben mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo kula tenggo mangke nggih. Wusana matur nuwun paring kawigatesanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun naruncen lagu pungkasan kapiarso Pudang Kuning saking Mbak Yani Megawati. Merapi Merbabu saking Mbak Ani Sunyahni, kasusul Jalak Putih saking Mbak Irene Gia. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng panggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing pedal menika kepareng kula Sugiman Winur Seto ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedulur kula ngleluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Kados ing atas saben ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp-nya. Namun saderengipun kula aturaken lan kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang murwakani pepanggian.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Amin tutuping tungo.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
2: Manunggal gegulang sampun kapiarso kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung biyen kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sampun kula cawisaken. Sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nurteto.
2: Inggih sugeng dalu Budwijo monggo.
3: Kula badhe nderek ngrejenaken acara dalu menika. Badhe ngaturaken sawijining gurit. Lebet gurit lawas menika Mas.
2: Inggih. Menopo
3: kira-kira rasane pun wis ora keprungu.
2: Wis ora keprungu nggih. Monggo kepareng kaparingno kekulitan kula aturaken wedalipun.
3: Kekulitan kanthi irah-irahan wes ora keprungu. Wes ora keprungu suarane nglesung ing padesan. Nalika para kenya nutu pari ing wayah wengi. Dinoda para muda. Wes ora keprungu tindah dongeng kanggo para wayah uga kidungan pangkisi pandonga tumrap bayi lair ing dina pupute. Kabeh mujudake kenangan endah tumrap para wredha kang wis ndungkap puput yuswa. Para muda wis ora ngerti sapa satriya pringgondani. Tembang jandan gula lan uler kambang uga wis mas ilang. Kang mongko iku kabeh budaya lubung kang tansah kudu dipepetri.

0: endahing ri rembulan kang lagi ngajari ing wulan purnama. Nalika semana bocah-bocah padha detungan, gubat cotor, jamuran lan sublak-sublak suwen. Agawe gumiyak tahanan ing wayah bengi. Wis ora keprungu oteng manuk podhang ing kutu ing wit trembeti lan anggunging perkutut ing panging wit maoni. Kabeh mau mung dadi kenangan tumrap para sepuh kang dungkap tinimbalan Gusti kang murbing dumadi. Makasih Mas Diman.
1: Nggih.
0: Sampun kula aturaken. Tentuke mantah kekirangan lan lepatipun kersa Mas Diman paring pangapunten.
1: Ngeten.
0: Kita kula aturaken sepisan kagem Bapak Sri Katon. Ingkang nunggu kali kagem Ki Bandung Bondowoso, alhamdulillah sampun katrenale, mugi-mugi sehat di Ki Bandung. Lajeng anggen kita sami kekadangan kalajengaken langkung sae. Ugi kagem Rama Heri Sardono ing Murangan, Bapak Kadiono ing Bulawen, Diajeng Yanuate, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Pak Dipaimin, Bapak Sudar, Om Wening, Bapak Sri, Ibu Sri Utami wonten sak wetan isi, Bapak Darsono wonten Pindul, Adik Haji Erdikit wonten Panjatan, Mbah Dio lan Sadaya Sutresna Budaya ingkang dalu menika tasih nyawisi kalian Mas Diman wonten ing RRI Prompat wonten ing Aditoro geguritan lan lelakon.
1: Inggih.
0: Makaten Mas Diman, matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan. Boten supen mangke naik kondur derekan sugeng kondur pinanggih keluarga putra garwa lan wayah sami pinanggih kawilujengan. Mekaten matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih sampun kepareng menapa ngregengaken giaran geguritan wonten ing dalu menika. Kulo cawisaken ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan pun dalakon Mas Sugiman Dinurseto.
1: Sugeng dalu Pak Sri Katon menika.
2: Yes.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon, monggo paring menapa menika.
2: Nggih, ngaturaken geguritan anggitanipun Ibegel Indra Sukarti untuk pilih kasih gayet kalian Ambalwarso Republik Indonesia.
1: Ngaten. Menapa idaranipun?
2: Idaranipun Dwiwarno.
1: Dwiwarno nggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun kaparing no geguritan.
2: Geguritan ganti ira-iran Dwi Warno aturaken dening Sri Katon. Sinawang sumilak jinggo seto ngrenggani akoso royo dadi daya wibawaning rakyat Nuswantara minangka sumber semangat pembangun negara pada dasar jiwa suci papat limo kumlebeting sang Dwiwarno sinartan banten patriot bangsa rilo nandang utaing ludiro pecating nyawa mung mudi idam-idaman mulyo mentasake rakyat soko popo cintroko saiki sang Saka Abang Putih Katon Kumel Kumlebeti mung setengah tiang Kebak cipratan cicembera najis Gek singkas dumresi durung cumawis Isih ketutupan pedut korupsi manipulasi Kapan gula kelopo kang pinundi pundi Bisok kung lepet mumbul meneh Opo ngenteni sernaning koruptor manipulator Tanjur sopo kang kumowo amresto Tak kira yen mung titah kang moto duiten Mbuya sakit Nura bisa Kejobo muncule Satrio Tomo Awa tak jujur Suci Tresno Nuso Bungso Mekaten keguritan ingkang sakit kulaturakan dari mereka
1: Dinji
2: Dan dari atur salam Yang sisang kagem Romo Heri Sarjono Ibu Tijo Kalawau Matur Nuwun Bapak Darsono Ibu Tini Ibu Wagianti Bapak Oning Ibu Yanuasih Ibu Supriyati Ibu Sri Utami Lan Boten Kesupen Pak Heri Agus Lan Bapak Tukiman Wonten Ingkang Mayang Pringgulayan
1: Inji
2: Bapak Anton Rianto Lan Sedoyo Sutusno Putri Ingkang Nyawiji Wonten Ing acara dalu menika mboten kesukan ugi kagem Pak Suki Menti Nusito sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke matur nuwun
1: inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe nggih sampun kepareng regengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika salajengipun sugeng dalu kula tampi rawuhipun Penjenenganipun Rokok Mas Heri Sarjono paring keguritan ye. Monggo kula aturaken medalipun tumuli ka paringno keguritan.

0: Sugendalu geguritan, Sugendalu Raimas Sugimantwinur Seto, Nuwun sewu kula badhe nderek ngaturaken geguritan. Riptanipun Mas Albes Sartono. Wondene irah-iranipun Pisungsung Guru ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Pisungsung Guru abot sinangga kudu dadi palupi, ora mung weweh ngilmu sejati, panutan iku kudu diudi lan diuripi. Awit iku tegese guru yekti, ora mung peparing ilmu, ora mung nuntun laku. Guru salaku-lakune dinulu, saubah-ubahi diluru. Sepisan wae saru lan wagu bakal cinat kenceng ing kalbu, kaya monumen sing lestari, kaya prasasti ing watu candi. Abot temen sanggane guru, ora kena cacat, ora kena wagu. Kamangka saiktine guru iku iya tumintah minangka titah sawantah. Guru bisa kilah, uga bisa salah. Semono aja sira sia-sia, aja sira deksura. Lamun ana guru lino, sejatine darmane iku tan bisa binayar nganggo tuku. Loro atine margo pokalmu lan pokalku, ora bisa dimareake nganggo esem guyu. Semono dilo legowo lan sabari, pindo samudro tanpa tepine. Mula bektenono ing mangsa pensiune, kurmatono ing yuswa sepuh jempune. Mureh uripmu dhewe kebak berkai, aduh sarep sawane. Mekaten Raimas, gurit ingin kula aturaken.
1: Inji.
0: Kepareng badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang, dumateng Bunda Dwijo ingkang pidalem ing Karamojo, dumateng Bapak Iri Wening Purnama, dumateng Ibu Wagianti, dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, soho dumateng sedoyo Sutresno Budaya Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang nyawiji kalian giaran geguritan ing dalu menika. Dumateng Rai Masugiman Twinur Seto, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Mekaten Rai Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih, sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Pak Wening nggih sugeng dalu, monggo katuraken wedalipun.

Bapak Ibu Sutrisno Geguritan 24 RRI Yogyakarta. Menika derek geguritan kanthi judul Ngonceki Tembang Hilir-hilir. Kinerja dening Heri Kuning Purnama. Tembang Hilir-hilir iki ana sing ngendikake karipto wiwit jaman penyerbuan Kanjeng Sunan Kalijaga kang ngandhut ngemu ajaran filsafat kang adiluhung nunggeng biayeng tanah Jawa. Hilir-hilir iki lakonono iki rasakno urip. Hilir iki lakonono iki rasakno urip. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggok pengantin anyar. Urip mono ana purwa maju lan wusana, bebasan kaya tanduran. Tanduran mono kalamun wis dumugi winayang mangsa kala. Kaajab ana undu-unduane pokoke kang kasuwun. Tak senggok kaya pengantin anyar, mula urip iki sejatine diganti karo tatanan hukum alam sajroning loro-loro dengan tunggil-tunggil yang aluru. Ono jiwa ono raga ono lanang ono wadon, ono susah ono bungah, ono peteng ono padhang. Uga ono judo ono sing ora judo, ono judo ono sing durung judo. Lan liyane bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Bocah menungso lair iki mbien kabeh bodho nanging paringi cahya nur sifat. Bodho paringi cahya nur sifat iku kang manjing ing mustikaning manah kabeh titah. Minangka tuk pandur pandem punjering kiblat pepadhanging urip menungso jroning ngrembakake urip olah cipta rasa lan karsane. Angon angen delenono ngoce ono. Amri urip iki anglaras, selaras, harmonis jroning ndake ing tatanan urip ing jagat gumelar iki. Panen blimbing iku duwe pringgiran 5 nemu pasemon urip iki kudu nglakoni 5 perkara kang sepisan bab lair rezeki lan pati iki uga disebut triwikrama. Loro judo, telu wahyu, papat derajat, 5 nugroho iku kabeh kaperba dening kang maha kawasa. Dene kang penek ana anggo basa dodo sira. Menek kuwi lan pelambita urip iku kudu ana labuhane, kudu ana perjuangane. Basa dodo sira dodo iku busana ageman. Dene agemane menungsa iki ya ragane menungsa iki kanggo nglambeni roh, sukma lan jiwa. Jroning tembang iki ana tembung surakaya surakaya. Lamun diparengke urip iki yen bisa kanggo seneng. Seneng ning seneng kang sak muruat. Supaya ora bungah-bungah. Aja nganti bungah ning arang jeblok. Mumpung padhang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yu sura o, sura yu.

0: Sari Wonosari Sedoso Margalewis Rangkung Diwening
1: Matur nuwun
0: Bupati Kota Jakarta
1: inggih
0: salam budaya matur
1: matur nuwun rawuhipun Pak Wening nggih wonten ing Gunung Kidul sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran kekulitan lan lelakon wonten ing dalu menika. Sugeng dalu kagem kadang kula Mas Daryono menika wonten ing wonten ing sa buri hayat nggih. Inggih matur nuwun. Monggo mangke menawi badhe rawuh paring lelakon menapa dene paring menapa keguritan kula tenggone Mas Darje. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Kula aturaken medalipun monggo.

0: Sugendalu geguritan Masuki Mandwinor Seto. Kulon dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masuki Mandwinor Seto. Kangen dening Adi Kurniawan. Kaya tawang sliramu adoh ing awang-awang, nanging pasuryanmu tansah ngebaki dodo lan pikiran. Kangen iki ora bisa ditambani, Nimas Baliyo, aku tansah ngenteni tekanmu. Tekan esuk nganti lingsir, mripatku ora bisa diremake, atiku sepi kaya manuk prenjak kelangan nutul, kaya kidang kelangan sungu, kaya wengi kelangan candra lan lintang. Baliyo Nimas, ana kangen sing kudu ditambani. Ana aku sing tansah jaga tresnamu lan janji. Mekantar nggih mawon masugiman anggen kawula. Geguritan dalu menika menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Mbah Noyo, Bunda Twije, Pak Wening, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Tujo sekalian Ibu, kalian Bu Warsi, Bu Tini Niti Prayan, Bu Wagianti, Dek Sri Supatmi, Pak Kasiono, Pak Heri Sarjono, kalian Pak Sudarndasilan, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembah nuwun Masuki Mandwinor Seto. Sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih wonten ing Tunggul Timur. Sampun kepareng regengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dal menika. Jalasingipun sugeng dalu menika kula tampi rawuhipun panjenenganipun Ibu Tini wonten ing Niti Prayan paring andharan lelakon wonten ing dal menika nggih. Monggo kula aturaken medalipun kabda katur Ibu Tini wonten ing Niti Prayan.

0: Sugeng dalu pelakon, sugeng dalu masuk kuman dinur seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-iraan prastawa impen lan firasat. Lelampaning gesang ing madyaning bebrayan mawarni-warni lan kedah dipun adepi kanthi kegiatanipun piyambak. Sekeca lan botenipun gumantung anggenipun nanggapi lan ngadepi lelampahan utawi perkawis menika. Wonten ingkang ngendika, nasib saged dipun upadi, kudrat ora kena diwiradat. Wonten malih pemanggih judo rejeki lan pati sampun wonten ingkang ngatur. Nggih menika Gusti Allah. Manungsa kedah mbeti daya supados gesang ingkang namung sedhela utawi sekedhap paribasanipun urip mung mampir ngombe menika saged sekeca lan tumata. Kula badhe cariyos lelampahan dinten Minggu sekawan Mei 2018. Nalika kula sak warga RT sekawan niki perayan sami wisata ing Pantai Gua Cemara. Pancen endah sesawanganipun ing laladan kisik ing samudra segara kidul. Wit parang tritis Depok Samas Gua Cemara, Waru ugi Pantai Baru. Sasana kraos seger, edung, eyup silir pating trecep sumiliring angin seganten damel otot bebayu pulih saking raos lungkrah sayah jumleguring ombak ingkang timbal tumimbal mujudaken sesawangan ingkang ngiram-iramaken lan nambahi endahing swasana. Endahing swasana sumiliring angin adem adem segering badan nuwuhaken raos remen kerasan kados-kados mboten badhe menyat sak jangkah kemawon. Bab menika ugi mahanani leno ingkang kula lampahi kula rumaos remen menawi saged nyawuk toya seganten ingkang kabeta ombak meh sedaya ingkang mandeng rumaos remen ngantos leno kalian kawontenan ombak ing segara kidul. Estunipun kula sampun ngraita. Niki ombak kok saya gedhe mau mung serandal sing kena banyu. Saya suwe saya dhuwur. Sikil lan kathok dawa klebus. Kula lajeng ngelingaken anak kula. Han. Bayune saya gedhe. Ayo munggah wae. Nanging ketingalipun tasih badhe dolanan toya. Para wisata sanesipun ugi mekaten. Toya saya ageng malah remen. Malah lare-lare sami etok-etok niba lajeng ngeruki pasir. Saengga mboten kanyono-nyono dateng ombak ageng lan wonten lare tiga kerut ing ingkang saged pun saut namung setunggal ingkang kalih kabeta ombak namunipun Destian tawidik Ian ke pepanggih ing dinten Selasa nemai. Ing tengahing samudra dening Mi Saya Mina utawi nelayan ing Cilacap. Rahayunipun putu kula kinan nalika semanten tasih umur 3 tahun lan hani ibunipun saged luput ing ombak menika. Dinten Selasa 6 Mei kula nderek takjiah layat wonten ing Dusun Grojokan RT Sekawan Tamanan Bantul. Sinten ingkang damel lampahan menika? Sedaya mboten mangertos, mboten tanggap ing pralampita prastawa utawi pirasat. Saged mangertosi sak sampunipun wonten kedadosan. Laripun mekaten. Dinten Setu lalu kirang langkung pukul 3 tapi Minggu enjing nggih. Kula menika ngimpi wentahipun para sedherek kula nembe sami dahar lawuhipun ayam. Lah kula menika nyuwun, mbok aku ki diwenehi kok aku nganti ndomblong ora diwenehi. Kula lajeng pun paringi pupu sak cakaripun ning kok meh telas dagingipun. Lajeng kula buntel kertas kula simpen ing nginggil. Lah kok kados kula aneh mboten kados raos kula no kula aneh. Kok mboten ngangge rasukan namung jari alit nglawer. Iya tapi aku nganggo iki. Aku nganggo klambi iki piye iki? Kados dene mboten ngangge klambi. Kula lajeng lilir. Kula denger-denger bela. Kok ngimpi kaya ngene to? Tujune iwak ora tak pangan. Ono apa ya? Apa aku arep kewirangan ya kok ngimpi kok ora keklamben. Kok kaya-kaya ora ketutupan kabeh ta awakku iki. Kula nembe sarios dateng keluarga nalika wangsul saking Gua Cemara salebeting kendaraan. Apa nek iwake tak pangan bakal ora apik nasibku po yo. Pancen kuwi mung impen. Ning nyatane kaya ngene mau kedadeane. Slamet, slamet. Sing penting awake dhewe kabeh slamet. Mau kok ana lelakon kaya ngono yo. Prastawa ing keluarganipun Mas Kanto lan Mbak Yanti ing grojokan ingkang putranipun kirut ombak. Menika mekaten dinten setunggalu Mbak kan putranipun nyuwun supados putunipun pun kintun dateng eyangipun ing pelayan menung itu. Kados menika firasat ning sok-sok yang sepuh mboten ngatosaken nggih melawi kok aneh-aneh ngaten menika anggenipun mangertos sareng wonten kedadosan. Terus Mbak Titan menika kirep. Terus prastawanipun firasat menika cacahe kados dene pamitan dhateng eyangipun. Nek bilih mekaten masuk menan donor seta lampahan kula wonten ing taun 2018. Nyarek pinten nggih. Sepisan katur Mbak Yuwida kaping kalih Budi Marsuti ajeng Pak Gatot, Pak Tarjo, ajeng Pak Juwaroyo, ugi Pak Wening, Ibu Sekar Kumuning, Pak Tri Harjito, lajeng Bu Drijon ya, salam kenal Bu. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken lelakon menika, matur nuwun sugeng dalu.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Tini wonten ing Niti Prayan ye. Sampun kepareng ngrawuh ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Yanuasih. Wonten ing dalu menika paring geguritan ye, Bu Yanuasih ye. Monggo kula aturaken medalipun.

0: wiritan kanthi ira-iran kadang bakul pasar Bantul kagure dening Dele Darminto kawaosaken dening Yanwase Bagaskara ing Brangwetan durung jumudul ngatonake praupan lan sunare jedul. Ebon esok isih pating grandul ing pucuk ing godhong lan grumbul. Para kadang bakul cancut lan sengkut mecai dalan miyak kandele pedut gumregah ngangkah jangkah gumregut nekuk dengkul lan sikut hawa adem nyocoki kulit ari kadya lincip lan landepe eri ora bakal gawe gigrike ngati tetap semangat gumregah kadung anjeng girat
1: inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Yanwase wonten ing dalem menika sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon paring geguritan nggih matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun salajengipun sugeng dalu matur nuwun menika rawuhipun paring geguritan ye istuni pun trep menawi pun paring akan piyamba utawi pun nan waos piyamba ye namung ngersakan pun aturakan ye kulo badhe mudidaya ngaturakan ye

0: ketiga. Seratanipun Sekar Kemuning. Suket garing lemah nelo kapaiko dining mongso keiki ketigopo kudune ono angin sumilir nadian mung silir-silir nanging bisa gawe sumila ing pikir iki sing ono mung panas soroting suryo krasa panas lemah nelo melu panas opo jagate wis meh tuntas pancen luwih prayoga nglenggono gedhekake ing panarimo kaya patrape godhong garing lilo pepisan kelawan pang kumliyang depani kasunyatan nanging opo ra jeneng silak marang sesanggeman yen mung meneng dulu ketiga dawa salah mongso ayo luwih becik tumandang kridong raboso saking pepalang nganti banyu dan kutah soko ing awang-awang
1: inggih matur nuwun kekuritan menika rumiyin peparing saking ibu Sekar Kemuning nggih matur nuwun lan pinangka pepenget paringipun keguritan kula aturaken wonten ing dalu menika ketiga sutresna budaya salajengipun sugeng dalu rawuhipun Nyai Dewi Bardal Dresanala wonten ing Kulon Progo sumangga kula aturaken medalipun paring keguritan.

Ratu Beniten paring keguritan ye. Tansah kula tenggorawuh panjenengan wonten ing kiyaran keguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Wagianti wonten ing wareng kepareng-pareng andharan lelakon dalu menika nggih. Monggo kula aturaken peparing panjenengan.

Subuh dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto kula badhe nderek ngregengaken geguritan utawi lelakon kanthi ira-iran Ungkrung karipta dening Ibu Yanti. Geguritan ing wulan iki pancen lagi wayahe usum Ungkrung. Ungkrung kedadian saka uler jati. Kuwi pancen sik dipangan saka godhong jati. Kuwi jarene ungkrunge yen dimaem protein tinggi utawa akeh gisine lan lezat rasane. Kuwi sing trito sing wis padha ngrasakake maem Ungkrung. Mula para magersari padha golek Ungkrung, kapara malah wong kutha padha melu-melu golek Ungkrung. Ana sik nggawa mobil, ana sik nggawa motor, ana sik nggawa pit, ngangsi kebak ana sak kiwa tengene bejaten kuwi mau. Malah kepara wingi rombongan tangga teparuku padha nggawa mobil bukaan menyang Bejaten. Nanging ana sawijining mbakyu-mbakyu sing nasibe ora mujur. Pranyata bakal mbukak godhong klaras jati sing wis garing kuwi mau jebul dheweke malah dicokot kala jengking.

0: dientup kala jengking. Ngono critane Mbak Yuwi mau. Aku diceritani ya mung guyu wae. Amarga aku seumur-umur ya urung nate sing jenenge golek ungkrung utawa maem ungkrung kuwi mau. Amarga aku ya wedi dhewe yen weruh ulere sing warnane ireng kuwi ngilani. Nanging yen wis weruh dadi ungkrung ya ora wedi. Nanging yen kon maem ya durung nate. Wayah sore kira-kira ya udakara jam 4 kuwi wis padha mulih anggone golek ungkrung. Banjur tekan ngomah kuwi mau diresiki banjur digoreng ungkrunge. Wah, ambune saka ngomahku sakiwotanku padha goreng ungkrung. Ambune wangi sembribit. Kayane rasane enak tenan. Nanging aku yo ora wani arep takon, arep moro takon yo ora wani. Nanging ana tanggaku kuwi mau sing jenenge Mbak Yupaijem. Kuwi moro, Bu niki kula lepados ungkrung sampun kula goreng. Yen panjenengan kersa kula sukani Bu. Enak tenan lho Bu niki. Kula wau pun maem kalih simah kula. Kula ditawani kalih Mbak Yupaijem niku. Ora Yu, aku ora wani maem ungkrung. Amarga aku ya urung nate maem. Wedi pokok men aku gila weruh yen isih uler kae. Maaf ya Yupaijem. Ya wis gek maemen wae karo bojomu. Oh nggih sampun Bu. Yen mboten kersa nggih mboten apa-apa. Kula maeme mawon. Iya Yu, maaf ya Yu, aku bola-bali maaf mergane aku mau yang ninggung karo perasaane Mbak Yupaijem. Lan ular kuwi jarene pokoke ora ngalahke karo daging sapi lemuni Mbak Yupaijem kuwi mau. Alah tenane Yu. Tenan ya Bu, aku ora ngapusi. Ya wis, kono ndang dintekke. Nggih, Bu. Terus mantuk. Rasida ngeteri tak kon nggawa bali. Mula sing doyan ungkrung meh saben dina padha golek ungkrung ana ing bejaten. Malah kepara ana sing sangu sego, ana sing sangu wedang nganggo tremos. Banjur yen wis sayah padha leren amarga wis awan. Terus padha maem lan wedangan. Banjur wis udakara ya jam loro kuwi sing padha golek ungkrung kuwi mau wis padha bali. Banjur ungkrung kuwi mau ana sing digoreng, ana sing ditawake didol. Jarene regane ungkrung kuwi mau sekilone lemuni Mbak Yupaijem kuwi 120. Wah, yen ngono ya payu ya Yu. Mbok anu golek terus wae ben sugih duit. Lah nggih kesel to Bu. Yen saben dinten padus nggih kesel. Mumet yen napa ndungkluk terus niku mumet. jarene Mbak Yu Paijem ngoten ngono kuwi le crita. Ternyata nggih pranyata jenenge rejeki kuwi dalane werna sewu. Yen Gusti Allah arep maringi rejeki kuwi ya gampang wae. Usum ungkrung ya adol ungkrung. Yen usum walang ya didol walange. Kepara ya kena diijolke karo janganan ya karo nggo nyangoni bocah sekolah kuwi yen wong desa ngono kuwi. Sing jenenge Gusti Allah kuwi yen arep maringi rejeki ya apa kuwi gampang wae, sing penting wonge gelem nyambut gawe yo kuwi mau. Yen ana ungkrung golek ungkrung, yen ana walang golek walang. Nah, makaten kanthi rairan ungkrung menika wau cekap semanten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Bu Agianti. Ungkrung-ungkrung menika entung menika nggih. Inggih, matur nuwun. Rawuhipun paring menapa andharan lelakon nggih. Tansah kula tenggerawuh panjenengan mugi tansah dipun paringi bagas waras di keluarga. Selajengipun monggo sugeng dalu paringipun lelakon menika kula aturaken saking Ibu Yustina wonten ing Gaban. Sugeng dalu monggo kula aturaken.

0: Jare, dening Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nanggini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumati. Apa nedyang langsungi? Hihi.
1: Inggih matur nuwun Ibu Rita Nuryanti. Dari menika sampun kepareng-pareng geguritan lan sampun katuraken nembe kemawon kanthi irah-irahan jari. Tasih nyawiji wonten ing giaran geguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Inji amung kinario selingan kemawon tembang asmrondono katuraken wonten ing ngarsa panjenengan lan matur nuwun kula tampi menika rawuhipun paring geguritan panjenenganipun Ibu Yanuase rawuh malih nggih paring geguritan kelambi sing tak senengi sumangga katuraken.

Budaya Jawa. Anggitan Sulistiarini saking SMP Negeri Sekawan Playen. Sinau marang budaya Jawa. Murih tumindakmu ora deksio. Watakmu datan adigang lan adiguna. Apa maneh nganti ngorakake agama lan negara. Kang teman agawe popo lan cintroko akhirat lan donya. Sinawa marang budaya Jawa supaya kabeh kepenak tiasing sasomo bisa manjing ajur-ajer ing jagat bebrayan Jawa tumindak utama berbuti bawa laksana. Sinawa marang budaya Jawa ing jerone seliramu bakal manggih ukara manis pitutur urip mulya lumantar tembang Jawa kang sinangling ing serat Wulang Reh, Wulang Sunu, Tata Cara lan Weda Tama saka anggitane Winasis Rangga Warsita Pakubuwana lan Mangkunegara kanggo nyingkirake pepalang urip kang kebak watu rumpil gawe sengsara. Sinawa marang budaya Jawa kanggo gayo alusing budi lumantar solah bawane para penari Jawa kang wis tumapak olah rasa sejati. Teman bisa manggih suka Basuki uga dumelinge swara gamelan seni tradisi kang tansah sayuk rukun anambut karti.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedulur kula wonten ing giaran geguritan lan lakon ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Dinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
2: Muji syukur ing ngarasane Gusti.

0: Tian tepe tunongipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur, murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari